آدمیت پروگرام خود به شرح بلال دبی اشیخ عطیف ابو بکر می هفته خود به ما لو کی اسلام دینو کا ثابت وں ان هفته گس اسلام مرنگ ا پروگرام کا کی بدلوں گا امید گا می حساب پروگرام نیمال فن بکلا

0: السلام علیکم دنیا کڑی بل منگ ادی اڈو سو منگ اندو ایم ہا بے فل مرحبا دن دنیا کڑی گی پروگرام کو می بدل کو لی اڑ موسا مطلب دنیا کڑی گی پروگرام اڑ من تی بے فل مولو مات می گینس دیں ہم چفا وا مولو کی لبنان گی دکون دے مندا حملات یہودی فلا کروں می کم گی تفصیل مولو مات تے سر من حصہ کو دے پانی اڑ من گے نذیس سیف سیف مرحبا گی تڑ من گے پروگرام ادے دکون لبنان می دے مندا حملات کا گڑے گتوں مڑ میں واہک دکا لائر امریکہ می دوری گین ہدافا وا سوہ گے بسما خلاف استعمار یہودی سپاہی دیکھو لبنان ارگن می حوالات می دے مندنی دم بر بڈ بس میہار فلا کو فوا کنگل میں پا کو رائے می گے می بڈ بڈ می حوالات اماز گے می دانی لبنان گے اس سر حد کما با نباتی ایا دین اڑ من می لبنان می دے حوالات استعمار دولت فلا کو روا حق دکارو می کم کو حجت تک بس دکان کرنے گے می کو با تو ما گن کو تے گے من دک حجت تک کی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اد تیفا کروی گتا می لبنان گے دیکھونا استعماری سیفین دمگند حملات ور بڑا فلا کوفا می امی ہوں لبنان گے دیکھونو گا می کنڈالاف می یلو لائن کنڈالاف نموگا این ویس اے لائن میر میہار ہم اتورا می سیفین کوری جی ہیتر سراہد تک حملات دی می می ہوں مرا تنتنگ گووا گدورا گلن دم بگند دین می می ہوں دکا حجت کی ابدس می لبنان کے ہریہ حساب تمسا کا دیکھن کے ہریہ سارہ دکا حملہ دیر سمی ہوں می حجت کا می دکنی حزب اللہ می ہوں گے حرکت ان سارہ دے می ہوں گے مرکز ہری تن کے می ہوں گے می ہوں تی بتن کے کیافا اتن تن می حملہ تک دم می گند دین اینوں ایوس کم ام رایتن دیرولے گیہ کا بون ಫೆಸ್ ಮಿಹಿಮಿಬ್ನಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುಳು ಹುರಿತಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕಾಲ ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ಅವಧುಸ್ ತಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಮರಬ್ಬಡ ಫಾಹಕುರೆ ಮಿ ಅವತ್ತಕ ಮೀ ಬೈರತ್ತ ಸಮ ಬಡ ಸರಹತ ವರ ಮೀ ಬೊಡಂಗೆ ಮೀ ಗುವಾ ತಕಿತಿ ಏ ಕುರಿವಾಗ ಹರಕೊಗ್ಗೆ ಗುವ್ವ ಮಿಕಾಲ ಉದ್ವಾಂತಕ್ಕೆ ಮೀ ಎಬ್ಬ ಹಿಂಗ ದೆನ್ ಮೀ ಎಬ್ಬ ಸುಮೆ ಒಯ್ಕಮುಗಾವಿ ಸಳಗುಮಿನ ಮೀ ಫೆನ್ನನಿ ಮೀ ಎಬ್ಬ ಸುಮ ಗಾಂಡಕ ಮೀ ಎಂಗಾ ಸ್ವರ್ಕ ದೋಸ್ ಮಿಹಾರ್ ವೈದ್ಯೆ ಎಬ್ಬ ಸುಮ ಹೆದಿತ ಏಗೆ ಏಕಂಗೆ ಮೀ ಹುನ್ನು ಎಬ್ಬಲೆ ಮೀ ಹುಂ ಬೇಣುಂ ವಾ ಮೇ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಮೆ ನುವಾ ಕಂ ವಂಜಾಯ ಮೀ ಹುಂ ಕುರಿ ಗೆಹನಿ ಹಮಲಾತ ದಿನಿ ಆಮು ಮರನಿ ಮ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಮಿದುವರಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಮೇ ಹದಾಫ ಕಮಗಾವಿಸ್ ಎ ಬಸ್ಸು ಅಮಲ್ ಕುರ ಫೆಸಿ ದೋಮ್ ಫೆಸಿ ಗೇಮ್ ಬಸ್ ಅದಿ ಮಿಹಾ ತಂಡ ಕಮ ಕುಡವೆಸ್ ಮಡಜಿ ಮೇ ನುಗನೆ ಹಮೆ ಕಡೆ ಎಮಿ ನುಕೊ ಹುಟ್ಟಾಲಿ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಹಕು ಮೀ ಅಸ್ಕರಿ ಜಟ್ ತಕೊಂ ಗೊಸ್ ಬೊಂಗಳು ಏಕ ಎನೂ ಎನ್ ಗೊತ್ ಮೆಹರ್ ದೇತರೆ ದೇರೆ ಹಮ ಎಬ ಬೊಂಗಳ ಮೀ ಡ್ರೋನ್ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆ ಗೊಸ್ ಮೀ ಹುಂಗೆ ಉಳೆ ಸರಹದಕ್ಕ ಎಬ ಬೊಂಬಟ್ಟ ಮೀ ಬಡು ಬಡಿ ವದ್ದಾಯ ಎಬ ಹಮಲಾತದ್ದೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ ಎನು ವಿ ಮೀ ಹಥಿಯಾರ ಸಿಫಾಮ್ ಬದೆ ರತ್ತಂಗ ಭಾಲಾವು ರೆಹಿ ಉದ್ವಾನ್ ಹುಟ್ಟುಮಕ ನಾದೆ ಹಮ ಮೀ ಕೆಂಡಿ ನೇಳಿ ಕಮ ದುನಿಯಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಕುರ್ಮಿತಿ ಮೀ ಕ ಹಿಂಗ ಉಮ್ಮಿದನಿ
0: ನಂಗೆ ಅಡ್ಮೆ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکت ده ام میتوبار کرده بایدیا.
1: دیه راجعه آدو.
0: این ها ساترستک سالس نوی کیلوهرتز میڈیم ویف اردیه نوی میگهرتز اف ام بند.
2: ಎಮ್ಮೆ ಸೀದಾವೆಗೆಂಬ ತೆದುಮಗುಗ ಸಾಬೀತುವೆ ಹುರುಮ
3: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಅಗೀದ ವರುಗದ ಕುರುಮ
2: ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಹಳಯಾಯ ಬಾಚ್ಚವೆರಿ ಕುರುಮ
3: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಕಂಕಮ ಗುಳೇಗೊತುಂ ದೀನಿಯ ಇಲ್ಮ್ವೆರಿನ್ನ ಸುವಾಲ್ ಗುರವ್ವ

0: آد اللہ مرکزی راج میں سلسلہ گمی ہفتہ کے پروگرام ارگن میں خاص کلی را رسما دو کونسل رسما دو گا می وقت کونسل پوری گندی عمر نے معاف وا موہ مکند تکا ریوی فا وا موہ مکند تو کے واہکتا اڑوی گے دج کونسل رگیت نا دمد اون نگل ور رنگل انگی ہام وچ رسما دو کونسل کے فراتم ارگن میں پروگرام معلومات وی رسما دو کونسل کے رئیس محمد سلیم نائب رئیس عبدالحمید حسن کونسل ممبر عائشہ شرفیہ ادے ڈبلیو ڈی سی کے رئیسہ امنت فراشا ایرات کرویا مسز لاک مولنگ آ پروگرام کا ایکی گا ان ہفتہ گوس بدل ولانا پروگرام اڑے سے ویتے شکریہ السلام علیکم
1: لامرکزی راج
2: ಅಂಗಾದಿ ಉಂಗನ್ನಾದಿ ಮುನಿಫೋಯ್ ಫಿಲ್ವಾ ದಿನುಮುಗ
3: ತೆದುವೆರಿ ಕಮ್ಮಾಯಕು
2: ಎಕ್ವೆರಿ ಕಮಾಯಕು
3: ಏರುವೆಸ್ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ರೈತುನ್ನಾಯಕು ರೈತುನ್ನ ಎಮ್ಮಿಗಾತುಗ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
2: ಎಂಹ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್